0: vi har så til at lære dig, og de som hjælper mig, du kan jo lære mig.
1: Han
0: er der lidt. Hvad vil du lære mig hurtigt? Hvad vil du? Hej. Hvad må du lære? Hvad må du lære?